0: na boko ba niga na
1: na no ba
0: iti bola ga go ba le ma o
1: ga na
0: na no ba na go na le bu lwa na
1: iti bola.